Jakob Renier, náš přehľad pôjsť čo týdňa. V obzangdenie budyského okresného semika vo podpierie za pohodovú stáciu Kamencu je pfačivé. To je Sakske vyše zariadníske súdnictvo v obkručivo a skružbu v okresnej radži čelky odpokazalo. Konc mieje by je budyský okresný semik na vúriadnym posiedženiu rozsudžil, so prevostají nošiary kamenskej koronie po 1 000 000 eur, so by s tým pohodovú stáciu a gynekológiu koronie ač do konca lieta zdržal. Druhý raz je mústvo serbská raketa, vokovo metoda Hoze a Majky Gisvokec dobyvo štáciu lietušie bičvoli buľovie túry zadkule. Mústvo přesadží so pondželu ve votruve přečivo cilky Pieter Kľúč. Přichodná stácia bič túry je júce v Radvoriu. Nevedra sú v útoru tejž v horní Vúžice zakadželi. Tak to biahu v obornici tu a tam pince v uklumpač, vo sebe je vokovo Biskupic a Kamenca. Blízko nízke je štom na železnízke kolie padnou, blízko Zorelca je čá do štoma zrazov, kýž ležeše na koliach, zranio pak so nich tu neje. Za elektrifikovanie železnízkeje čáre miest Režanami a Zorecom má so predplánovanie za druhú pohľadcu lieca zahajíč. To zdieľi budyský zaposlanc CDU Sakským krajným sejmie Marko Šiman. Za prvý votrysk z Drežan hač to zimic tumic je predplánovanie hižo zakončené. Sakska by je tutun prvý plánovanský krok vod zjazka prevzava. Elektrifikovanie čáre so dlí hač runež biešte so Nemska a Polska hižo 2003 v mezinárodnom zrečeniu zaviazavoj vážne železnízky zvisk modernizovač. Polska je svoje nadavky za to miestem spelniva. V čornej pumpe moa v prichodných lietach púnova milinárnia nastač. Kaž energiový koncern Leak zdieľi požada so von ze stejnišom pri zjazkovom vupisaniu. Jeli so im to přilúbi, bychu novú milinárniu spočat k 2030 liet v otorič moli. Z dohromady 62 dečími 4. do 7. letnika je proznické lievo-serbského šulského tomarstva v Vodových Hendrichecach dere vukniované. Od piatka sú dieči zromadne ze 6 štoladovarimi 10 dňov ve vočerstvenišču Kverksenland. Plánované sú v rečným lieve mistrujím púču

Diniska požadate so zromadnje jako stejši takmenovaného Einsteinového teleskopa. V miestče Nuoru na Zardiniske sú zamoviči piatk kooperacijske dojednanie podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj v horni Vúžice a na Zardiniske cedža viedomostnice Liepehač dotal gravitacijske žome mirič a tak jacevo nastaču a vúviču univerzuma zonič. Džeso európsky sliedžanský vulkoprojekt tvári rozsúži so kletu. Další kandidát je ranična končina nemskeje, nižozemskeje a belgiskeje. Při podpisaniu kooperácie by tež vesnanosť tak generál vicerožant Hubertus Rečša podľa. A ište hornie vúžiske vedro, dženca so hač to poponia všetko zaso deščuje, pozdišo bude tež sucho a zmieme slunco pri 16 do 21 stopniach.

0: Sem zabiraja, a kiš to tiš pestuja, bo pom neča, abo kiš pšernoski organizuja, ale ja sam nesem sa židov som buď sa zabiral.
1: Mo smo sa ve šuli ve nabožine zno so židami jemo zabirali.
2: Smo mali jednu exkurziu do Krakova ze šulu a tam sme si obladali židovskú štvorč v Krakove.
3: Aj popom šon intenzívnišo. Ve šuli som je učil nabožine a tam je židovstvo přece zase veľký téma. A privátne osobinstve potom tiež přes knihe, přes filmu a dokonca celé jasné židovstvo, tiež džil nemských stavizmov.
4: Što vo židovské vere ište vyššie?
1: Desiate písmo, regatora a de modla sa v synagogách.
3: Všelké znamenia sú napríklad Davidova hviezda, alebo svečník, kišrika menora, tefilín, to je taký pvášť, ptora, když je poprám ten starý zákon, náš starý zákon, to je hýš sviate písmo. A potom vyzo Jeruzalém, ako hýš središťo v Izraelu.
5: Oni nemá čoku, oni má synagogu.
6: A poen takú mokú kapličku na vôvi.
0: Židovstvo je vyzo tý ženca v našej končine na šetce zase šenámka. Napríklad v Budešine máš tý jara veľa tak menovne kopolaku, štolpoštajne. To sú také kamene, ký sú do kodníka, zatvorené, když dopomenia na židovských vobedlerov, když sú raz tam bydlili, když sú nenácie deportirovali a morili zväčša. A tam, kde sú tie židia bydlili, tam sú také kopolaky nucka. To je všetce zase v Budišine na jacoch miestnách, jen to vidí. Tam sú tie mena nucka a čo je sa s nimi stalo.
7: My znajeme za tuté neskutky zapšieče holokost. Štož ríka přeložené, dospone palne vopo, žiča sami to nepraja, šako nisu vopo za Boha. Menuja systematické industriálne morinie 6 miliónov židov přes nacionalsocialistov hebrejsce Shoah, štož ríka katastrofa vulke nezbožo. Jono vobleto, vopominaja Jane Shoah, Yom HaShoah. Za vone runie menované kopolaky je Bianca z Čapanec z kamenie akciu prevedva.
8: To vyše popromene, alebo bude projekt svojské iniciatívy na dňu Yom HaShoah, když je so na to dopomnilo, že sú džidža v Nemskej prešťovali a tiež vútu pič spýtali. Som si na skupinu v Budišine kopolaky redziva a zaspívala. Modlitvy sme spievali. To je čiši jednoho tých znamio, výčomné znamio napřečo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu ve Vúžice.
7: Při vúredženiu kopolakov zoso zaso jenož tak byšča je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
8: To byše tak, že som so na bohatý hasi, když kopolaky tiež leža, voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tuto miestne a v tutom času. A ona je rekla, što to sú kopolaky, ja to docela neznajú, ja to neviem, ponce ja znivončva, je to pokazala mu akus rozkvaš a zblížič. A ona je na blaku rekla, no vieza môže čo to činč, no vieza, a ja budu tuto blido rezervovať, že sú žaden host nesune. A jeli nikto nešto napšetko tomu má, pom budu ja rec vyšte moji hosťo. Tak sme jara tiež zväzvošu a zmuži došu, sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tún spiu Hine Lujanum spivali, štož ríka, zie der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ještož je vúrysk z psalma 121.

Pone bo najčištejšie vody a kapka mazaneje juchy. Tale kapka by dosahała cywu rianu wodu skazeč. Inak prajene, bo barby sniebyweje. To nie je lung czarnoho, a szoby szire było. Lubi przyposłuchario serbsko rozwasa. Lubi sotra, lubi bracia. Skażene je niszto cyle spieszne. A gdyż je so stało, potom to lidma, abo jenoś cyle ciężko zaso wuczyścisz, abo do poriadka przyniesieś. K tomu, zoby so niszto skuncowało, abo zniczyło, je wiele mienie treba, hać gdyż chcesz niszto natwarić, abo znowa zotowić. To je zakładne nazoninje, kotrež môže kúždy šedne doživiť. Špatnemu dosaha zväčša jenož celé malá porcia. Zničenie, zahubienie abo same zvo skutkuje po nazoniniu skoro same voco. Porno tomu nima dobre vysvieče poprom žanú šanzu. Špatne abo zve to rozširia so kajž skuzvarskej mocu bez napinania a nesmierne spiešne. A to dobre so pri tým skoro všetko pozubi. Naše šedne názornenia to pozdaču všetko znova obkruča. Jezus v džensnišem evangeliu přirovnaniu vo nerodži v pšenci svojim vúčomnikam praji to špatne abo zve nečinče. Nie, nečinče to, ale če skere na zakis, kotro žona za a do muky zamieša, to niž neby šo prekysane. Miesto fatalistického zladovania na opravdžitosť je Jezusove svovo dženca skere pozbudžace, pretož von pokaza na napšečivný pad. Nic jenož šo špatne a zve so rozširia, ale to dobre činí to runie tak. Tež, když to často převidíme, kruj dobroho so samo viele huščišo rozširia, hač to zväčša minime. Příklad vo zakisu je k tomu runie geniálne. Tunle sredk k hýbaniu a prekysaniu čista kotrež bu znano hižove staré egyptovské vunamakane. Nastanie zmiešence muky a vody a to s pomocou čopvoty a vestých mikroorganizmu, kotrež kovaja so v múce a povice. Tuto organizmy sú to rozhodne. One dživaja a prekysaja celú vulku dježu muky. A one činia to celé same. One sú mienujce žive. A šo žive abo zcova živenie nedá so zadžažeč. Kajž malé vúbytk rostliny, kotre so z mocu po ščinie rozvíje a skončne s hauzami a vopienami šo pokryje. Tak zamože betonovú puščinu za živenie vročo zdobyč. Beton pak nemôže v úbytke abo živeniu ničo znapšečiviť, dokež je mŕtvy a živenia ve sebi nima. V úbytk, respektívne živenie, so porno tomu přesadží. One namáka všetko svoj púč. Kak má so v tutom nastúpaniu s dobrým vesvieče. Je po strane živenia. Vo Bohu prajme, zo je von bo živenia, doke živenie vúpvodža. A živenie vúpvodžič je nešto dobre, respektívne je ve sejbi dobre a nie zve. To odla je tež bo tun, kotrohož Jezus dobroho mienuje. Jeho kráľestvo a jeho knejstvo nedá so zadžažeč runia v úbytky
na betonowej ścienie. Lubi przyposłuchario serbskiego rozwosa, to je dobre poselstwo, dżensniejszeje niedziele, dobre poselstwo za wszystkich,

0: Srbiji. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Že bužaš ve dragovaš do dovolá, cožto se jano kupaš abo riedne miestaška oglidaš. To máme zašišče z veľkým riedného miesta v Európie. 100 a vece pšicinu jo do kraju pši Adrii venigajšne južno-slovenskej oglidaš. Veni majú bogatú a šakorakú naturu a kultúru mimo vysokých gorov a plných dolinov, kupu a kupcicko namakáme také historické grody, miesta a miestaška. Veni ulicujú ved tamneje živinské vášne a tradíciu, ale liec rovnož sú akle gáno doživili tam nekotárych let groznú vojnu, nesú zgubili lúže svoju živinskú radosť a přijaznosť také na všešivo cúzem. To markujoš vesebne v kvônem mistře bosnijskej Hercegoviny v Sarajevie, ktorémuž se také kroní Európsky Jeruzalem. Svešeš a uštívanie ved Renate Šikič a Marion Štenculovie z leta 2008.

Sme vám predstavili gbovné miesto bosnijskej Hercegovine Sarajevo so svojimi architektonickými a vesebne kultúrnymi vesebnosťami. Dla tog se kroni miesto je také európsky Jeruzalem. Uščevanie napísala a muziku ubrala jo bosnijská žurnalistka vet negajšnýko radia Multikulti Renata Šikic do serskej rice predstavila a piedala jo Marion Štencelova. To je uščevanie z našeho rozkvasujego archiva.